thong mung ai pu krai shim man che ju si nai si shu la lo o ching ning ning nan rai sai go tu khap da la ga lo chin yo mi man sum sai jo ching ning ning nan rai sai